Abambo ndakwanisa kuwalera ngakale ndirinde kaine wo zosowaza onzose ndimawachitira ndipo sakulira so ndapirira ndipo ndipirira be kusa.